0: Ekaro akwoju mori
1: ibola chi onyoma na egenti kubochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa baraka moda asuba mune mukupata samurana mai tarin albarka.

e ma je kemi ati ja o ti rowo owo temi lo to wo foruko si oni baba beji in advance e ma ja ja o beji ke.